ကိုစားတော့မှလူရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးချင်းလုံးမတဲ့နားလဲမှာမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မော်တော်ခါလေးမှာလက်ထဲမှာညချစီးကရက်တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ဆောက်တဲ့တဲ့တင်းတွေကိုကြည့်တဲ့မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတဲ့ကွယ်တန်းရွှေမီးလဲစော်ရီယာစောက်ကင်းဆိုင်VSCBMB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲတင်နေ။